0: synes jeg, altså av matvarer og sånn da. Sånn parmesan da.
1: Ja.
2: En parmesan. Ja, parmesan hadde ikke vært dumt nå. Har du blitt mer inspirert nå, Emil?
1: Veldig.
2: Ja,
1: så bra.